قلبك حنون شو خلى قلبك حجر على قلبي قلبك حنون شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك

توا الخمسة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.
2: لا بدنا نروح, بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب.

توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

توا السبعة التعالي على مسار retour du programme sur votre radio.